0: 106.3 FM sini ene yabena da wakum pon wasan so di ache yobion eni ti asido asida eni adi mani di testi ya angaza kasi ya boyasu ya sapa kain eni adi nampeta kane yu wasunda se wopu esa se kasi ya boy ya ugrade ya ugrade ya ugrade wakuma muso ya surudu ya yesu mewe ya brezi chumba mbedia squadi wafire dede kweku obidungye edu kumi mene
1: oshire dede kuya buwachi wa ya dom JP
0: yale kwa kede na uko pye muwa yo kede ha yasi ya hubu abo omafu ah enya agro ni nyina da nsa yesi atete nkrona bia betam potam wa mama fu suru su obetima kwadwa so chese nkwa kwa nkostu num ne ade ye bogba gura mnyadi munchi mu abro
1: eni akase ebokro ye mu ye betisa kwade beto odwa senior high school ni akwada yesi wonyem akwada yi be ma wone ne nyim wose wonyi nti wa yesi wa hye no akofu ebisi wa kunu yesi da bia se momu o bibi wa kire
0: ye be kwa sentiment ma wose na okopie mu ho yesi ba buru ko bi mama mo ho mene so wa mo so di kokro mo tie kwa ye de so proja kwan embra mpt di fuade aba seseka etu enamoa wuti bi kwonko prichie wo mu ene wo kwan ba no wa ba wa dwise wu ntie no wato ba ko prichie no wanka sa ba to kakanka mu di besie ni
1: wan sa bo so mi e wo mu anyina mpanfu atu asi wa de bo de wuro fa kokram nkanka ne to manufuo mu na ne mpanfu bi asase de ba se e ma bo de sia ye boyi sa wo bo na wo yire nufuo ni twae yesu so mu ye yire no no wa beti nyina ye yire e moje friend ni se moja nufuo no enya ba bi mfa nya ba bi mfa na ni edi ba so de kasi e boyi mu ye de beba
0: e so bi ka wo hu ni abo no beda e de nam ene awia yi enti kan ye wo mtn fo kuta ye mu se se wa di se maba je onya ni android phone so de bebi obenya bi frank trade enterprise maga frank wo gusu wo tane pe wo mu ko pe mu sentiment mu bi a friend se bua kwa na ni e branch fofo kwa de to so adu mu nyansa wa di tintim so e mo so wan kan heya mobile phone no waka de printers no waka de laptops no waka de air conditioners CCTV camera Samsung na TV ankasa ukwa www.francotrading.com and francophones.com and what press order na bebi a wo bi a de abro wo abobo ano pe thank you computer clinic o ya resabia wo kwa ye wo fidi tata he a che se de bachi ya ready se kwa ya che ya re ni wi ani ya kan na chi ye de bro pia na kafo kafo wo ja na ne na mro mu amot nya nya hoten na wot me edia be se wi ani wot mu kruse se e wom et ni ya from thank you computer clinic ka cha ko twist e ya pause pa pa pa wo se na ye kwa se jale bob no wot mi gasum se wonu moto wo set no set ran wonu moto wot mi bre banku et ni wo ko fia bo made aso benye bie wonu mo da ha ma se ya price fita dbs kalale plus ye chance pa wo di crew dance ya so bo is so is so be wo so from jump to do agrada yera mu nyina da e be bre no ase e dia man engineer ma ten years warranty ne bo ani e dia to phone say a team wo wi ana so ko to bam wo ma on say to me aka bi e no ne bo am pa pa pa so ko to bam he ne ni wo pass mu pass mu atiti dia but say dia yera bro wo be nya ho den wo gina na ste sa bila ba se kon kon ni e jan wo be kwa ba ko tia be se am abusuafo ni atimi age ma ma ya re encounter them what abra so ko to bam e wo wo mu ne kuta ye mu ma wi e brezin team bo media squad obidumie edu ku mene
1: akria bo achi we yi adom JP na busia kasi ebo edi be we nsa ye bu mfumpa na be hwe filiga dochi a facebook youtube instagram tiktok e wan ye di ahim facebook no badum o 106.3 fm like na share na fa gen kire ka mu ko youtube a no a subscribe ho so da bi e ba beti enka instagram no so di ye ni ye na tiktok no amamfo ko no ye di nu se ni e de brewo na ne mfimfiri mantam fo e ni ye bo no age so ye kese ye kwopo so ye wodwam ye wo hi a wo mfimfiri mantam a modes fm 92.9 ye dem mori junction oil city radio so takrade ye wom na safo fm word na Cape FM wo ebura akwaba radio so ebura live FM wo Cape Coast Kasmite FM mankasi mo ebunu mankoma mankasi mo no mo a Property FM so wo Cape Coast Arise FM wo Chufu Praso Radio Fosu Asimfosu Solar FM wo Dunkwa Onefin ena Rich 1 FM so yedem
0: ye mongura ensam nankasa mu ene ne ka na tu ebrum ye de ne chemu wo poema ntam bia ye friends atum kede ukopiem wo ho a kwa bible mansin no amu wonim se kede de nke ka nanka ngo papapa wo pezomi zomi zomi zomi dia wodi ya bomudi ya tidia pa wotne de bu anum to ana se bia woko na woko akoto gobe na se eja ye sanzo mi na ase no pa di wusu a ewurade e de papa wo beta fro wa no e wo ne yenya ye di firi na so se ma firi wo banya de ni nyina da ene se wo ma fo wo potam wa se ye di anase ye di wo ntukuma wo ntna se ntunko wo ntna se mo bi fa ne sa ma wo ni ansa na wo ma wusu mi alanga gra e tu ma tu mu fo mi nya wa me ye wo madam no so ni nyina da ene se ya si ni pa bia beta potam wa dane atetem kro na a te se kumpasa kumbo fo wo ni ma abo yare fo de wo ko tim do ba tim amo wo atetem kro fo kro na wo potamwo eno na mfo ma yase wo ma fo mpio wo ma fo nkwadwo ma nkran ko school ekwa fo nkwafo mu ne ade eno na ntwa dukase bo ekopie mu ne ne enso ntofo eno ma fo wo potambu bi atwetwe nkwa ma made ekoso nkasa wo de wo so matie ne mu
2: ne se se te dae fu na se anche ye eno ma fu abaye bia o se djuma ato na madam store ekire nti ne se se ne akoye eno Nipano yes, Nipano of a friend. Oh, phone so, oh, move my white car. I'm in a cassia, a fair rich in ya. I call a number number two, the madam. Continent. It's a market day, dear, today. I'm not a jubilee this year, which being your night, young talk. At the saga, kind of the air, Uncle Mighty. Say, yes, I did say, now, Baba will be with the madam. It's not a cheap. How much you trying to pass? It's not a good wire. It's not just throwing, it's not a penny wire. No, we shall find an old woman. The higher time. Nick, I'm not cool. I know background fire on Sharoko. They say, if I say, it's a little time and we eat. They say, they must have some money. Ah, me no such symbol. Na me ko me do ya so na tu me get. So bana apa na ete se yoku obi atu piti so.
0: Eh, ani ya yoku die ye yoma fo wo kede ere ne pota mu na ate so omo de nsam atu gana no mu wie ye. Ene wo mu kirem se se die, we se de no ma si kro na atu apenti ne tu apenti a. Ene su fro ba ma ebru die die tu ban je ban. Etu mu ba sire pa se nka ba ye nka pen fo nyir bambo mu. Tarete se ba bo ne ata so de sa kro bo ne aso. Se de be ye ne pobo ne fo bia. Wo ba tem pota mu wo fo bro nya ho nwe kaka se medi nko fo bo a na so bi atimi aba.
3: De kwai ne no kren se ne di bi da e fo mu ho a. Se se no kan ho bebe a yin yin se o di fo ni kunu ato ho ni oh no kan ni amie ni se se mi am ko she bi se de na mabu hu kaka because e bi se se o kunu ha se na maya bu hu kaka
2: e na
3: be o ni mo de ba bo pa se ba n be bo na secret na ye mo because issue ne ba ye no I think some of the call her police station. No, someone does. Because the security is a mile, and then also Boama said you did something I didn't. Embarrassing.
4: Inside the room, and I got in that little scene, she said, oh, man, is it? What's it? You may phone look like a chemist. Sika was his son. On it, or so on it. And he offered an amount for sending 30 million. Every phone, I said, what did you say for me?
0: Ani ya kwa chie ya mafobia waka de ina atesu wa mde isam el tujana nenuwa chie ya kuruma penyifoni biyaba montele nisima baba tujana saya sadi nome si kwanon asa ya yaba ya nguwa sedi ya maka dimai intuwa muba montele babi chumdi ya kwa suwa kasa kasa nani ya bafo wotibu asare awa tosu mjenu ya busu ya penyini wa suu nipa bako ene diya enokre ene umuko usu watuwa na nanu mwasiedo na sadi wa mafosi ya umanika saya ene se ene waye hu ene wanwe ya upia ene wanwe ya ubeja unkwe furu wasamne unkwa nubano su buo beka sebi ya wobo enya no kra mu die
2: te de su ni fene na eti se montin ta no so mo ama fo bi di te de di ni na mo so ogu te de man ni mo asise a ti mu te de man ni mo asise se bi o e be na se akun fra nkwara mi di ti o e ke de se ni su e ma ko fa ti ma o a ya no kra bi e ni na de yin ni se be na kakra ni e ko na o fi mi ni na eti se abari obi o si njuma and e ti na o wi gani o mu kontin na ni si e no kwa na ya ti a ye ni ya ti ni sa no so ya antrasi ya ma police commander no achimu kedi asu ti MC asu ti mwenye ya ko wa mko faa ya mwono edo ko edo hosu mwosu na wa mwosu yye mfimu inti ya police wanyi mfimu yede ubiye ni mwobiti ni ya kanwase enwa ni ya chon wa mafumu ubiye ni mwasi ya mwoti ya nkase ya ba inti ntansu wane yese serense mwono sana ti
0: Ebusi afanyi ni yawo kede eya bafo wotibu asare a wotoso mienu yakwa homa no so kwasi azo obeka yensa ye ne ntwetwe ngoma kwasi akwa ba
5: mejo sukumi
0: kwasi yese emajo Uti enzama ya mshuwa penyini kenya wazuo nipa wako ya bako ya nipa diye pebi eni tuntumika saba kupe nipa wako nye mbom enye huu enye huu sasa diye nipa pesuwa mkano wana woho edia na yoko suo
5: kumimida se asile tuga na ya bupimu uremu edo musu kwa numni adia na bupimu ukedea manona no ubi kwa bebenu kwa no heu sani ya inuma yetu mtumu kwa utumu kwa nechika kwa sanse ehu eni suru ena ase omanfuwa uwa mpatebu homa se tam esan suru susu se nipabufu bi abwe uwa wa ya ubu kuku nipebi kwe nime nipakono mnia dee ebu ha mwama de seka isi uswaji usika na ye buru ya mpatebu ni mantebu ni mnia dee no apuwezi fo akache enu na mikoho miko bia na efu akache miko dosu fu akache miko social welfare fu akache enu mkulidi di mkomuni na afa sanse mwa abe hon apuwezi fo chiremu se omu records omu wano komanda trefe 3 years oba yi meda mienu pe nisi kedi mpeswa so wasi de chatu kura ni oba wa kwa ya usiwe juma omu suse ebya nipe bine kukule tone master danye chilu mune adye wasi uye nuwe bine se densi ubium inti so manfore na mwa ya wabudi uhu e kitanse mwa sede mfeseda enseda mfakwe mune adye na unwa jungu kwa wentiasye bosu fonso chese wamu rekos chese meza bianse da nase nipe kukumbia enseda mbake deho inti nsemu ya koso no ibi ubina wade nsemi ya enye nukure bine na mwa manfonso adye atumua ya omu keka ni santin penny four ya fano se eyer dosu fuwa mpeni fuwa ena assembly ni mpeni fuwa eni mpeni fuwa mkebi ya wumu wa kedichi lese ya mkuu ni pebi ya eba kuhi peni si ya baano no na mwafo keka nsani die enye nyai kakra ubeyo mwafo suni umu di nko mwa eni ya kwe kujijijijijai ubeyo biwa siya nwa yukubua ha metesie tutu ubi pass ubi kula se papa ako abese webi ya wate kede station soho wajira nebusu ya mfo weni ya hono ubuzi ya kukuo bi sebi ya tuna koma numunia dia tasa nsamni die eye buburuja pejabe febi ya hane nsamni sana umanfo ekano enti bino kase die eje die paaye wa kede akofom umanfo ya nko fufu nko nko nkete nkete ba kede ebe tonya manu nina akofom impo umanfo ya na wububaho ebe diyo mjuma numunia dia no umungi na achirese omubawa no naipe pepe mama sefi kumu wako sanse mperifuwa kwa kacho mzu eni manimi ya nusia pepe ubiya nko demu nko denti wabusuru adane nsempi ewa kedidine mpate mwumeno kasa eni saa wako ni mwa ufe nei gada nansu kei gada nkabuza manfodo bono wabako ni mbebreno eswa titakra nini nane saa nsemu wa ya eko koko kosono eko kosono eno na kofa sanse mwenye naba inti mino kasa eni timemu fose wabusuru ye kunipa mpenifuwa ubo kuwene hubaye na nama tranko ni assembly apuwezi fuwa mbofu mungi na msese kwenye densi isa
0: kwa siye ansa ubetu wa suni yewe uu sadi ya ebi musu oyo mienupe ebi musu ya miasapi ebi musu ya bakona unkronbani ya yefunuji ya nwame anyebia ya timi ya chuobia use asuma esenye wabintine ya pese ya kusuye tumpudio ba wuni wende dise uu na ame yade wanta ansa abono sadi ya beya wa mamfuwa kumabeti ya tombo ya manase dada no edaso kongongo
5: kwa kubida se minu kase apwesu fuwana minu mudi nkomono mwenchire se omachi ubia sebe se eni pamme susu se wakuku ubi ana ya cheno debi ni mwenchire se omanfuwa ya omude sa information ni babo nteno espre de sa information no na apwesu fuwache se omunya omombechi omusansa nsemu omude babo nteno enyeno kure intumunya omombechi omu na minu kase diya se ya chubi
0: tubu azo wamono wamukwadi ya wini diye nyanya wamanchi wamanengrofwano wamukasa hanu mbi nyanya wamaya becho wamo
5: kwa kwa posi fose mfutu na manfuwa etugu ye omaine ni ubu wana oye ni blogging chochopu webi ubu wansuwa no information center chochopu webi neja watu information center nesuwa no waka kwa kuwa wamu chile muse na otuye chwe mkwe iya siyo buye iya chese iya ba wamu tu nyom nansa wabodi ya wasuno gifa mic adenya yukukuni pao kedi inti wamu we yena singi na anye wefane baga akwam wefane sana wabodi ya akwam adenya usuru sansi yukukuni pao sasa afuono na posi fose mwenye wa mwa kwa mweke tso nungu si diyo mwechi diyo mwentente sanse ubi sa omu se information on sakana wehe mwane kacho siye kukuni pa waha no baba anense titili tso nti wamuna omume yuhu eni suraba kurumunti no aposi fosu wamuni omombe chisa anko fuoni nina mweno kase isi achi ubi se wanua kudi uwe ewe kededie ye nyan tibi ni mwama mfuwa neke kanti sa omu omu kekano aposi fosu wamuni awa mwa
0: yu azawa ya nuwa senye mfa usi kwa siya za ono nondi ya ye koso ewe kede ene nipote munu wade wansa matuye ni mneke
1: eni ya bushi ya yentuwa so epwe ye mante mwano mwani ya wani ya frikade ni ya tia simu wa mpla yeso ama mfuro mkwa u asem na meken e waso as wura wosamu abe nansa ne na beto dwa efa kwada agwadi mfie du na ye frɛ no kezia mrekuwa na akwada ba ye junior high school na kyese wonu senior high school mpo na anu ne beto dwa sa kwada yi wone ne mpena ne nkanchima na tie rese wo omuhyehye wo nyeso omuti omuhyehye wo ama akwada ye fa fromfie du na 14 years no wafafuro ni wafafuro ni wakwa kachire ni boy ni wanene tia ni sebe ema juma nuwe yeye neshuwa ketu ya ba beme ishuwa mpene ni muwe wanya nyenseno na asemu nchile muwe di kaba ya nise esa aseni ya beema nudi minya nyenseno ni ateti hiyo diye chile nchi akwa daano akwa suja tuwa nuwa kaseni mu ase ni muse girebe ya zebuti ya semia ni muwa sefemu na yedi ya sike nufenu uwe vidi ya demu Facebook, YouTube na bushia nono kezi ya diya wako we frimu na na wufuani ya bushia kwa daeni frimu wano vidi ya wushei kwa umpra yesu wa memfremu wano mo eni ya nsenchu eni ni ya kwa sijwa mna udimua tumie uremua kwa ofemdu wako kuduru ya kwa daeni ya wufuani na bushia chile saa semno bibi uwe chile yu opesu wa chile muu na ansa nano wudi ya nchie kezi ya nini ya bema ya Fernand Williams niye wadi kade tu ya ni mkwa kwa gata niye wadi kade ya tu ya ni muno ya nchie bimra
6: eno ya nko tubo eno nchibuwa na nkasha ebefi eno obefi ni mavuu kasha mabuwa na bekache na ema na jini eno kase obiti ni muu awinu
7: ninyinze nenya busumi beze ingi
6: ya busumi na jafi ni wafusu wanyamu ena buwa na abaye
7: babuwa ni baye na uni ho
6: wano na wama mafu shee boye no eba eno wasu wa mpani bimu ana wasu wa nini ishe eno ee maa wano suti ya wasu ishe eno ubiti ni mwono waprapra haku nisuo wakini se haku didi jinae hata mda uti nise saadu eno uti uze ubia waprapra dea uti nifolo nise haku nisibi eno na damfu wao nene siwe dikula wa kame ya nchile eno se uze school no eya park ni park no kukuku umuo uko wanasi ndia hono kwa ya saadu niti huse jane shishino ena odinti ya tiyamu mumajimi
7: meba
6: ya sore ya arona uchilina mafonsu chanti boy tina wa mkutu yonu sumu eno mwe se boy no wafahi ata mina ni jada niti wa muma neto wa form eno mnimine na huko mnimine na huwa sana jana edungu tawana ya man humi na ewa tre mkudi ni tinipe ene kaya enene na iswa mwa uro uro na sale nimi na asuna wama pentu mwadu na umudi aeda akwa vana
7: njisi
1: Abusia bra wusam no nu akwada mfie dunan wo dontintan wa to dontintan mu wani abe ma na ekasa akwada no onyem na anyinsen mu menyi anyinsen no ehu enchin washu na na kire se bonsem jembe kwa bonsem jemu abe shi we Facebook YouTube na akwada no photo ne do fefefefefefefe akwada fefefefefe ga akwada wei enyina wie pa senk wo so wie sa mangu asuwa wia enku oba kuoba waba toburo mkama kama 14 years foto ya da Facebook wa wushe na YouTube for mfanche ya Facebook video ya da wa wushe sa kwa da yu niye 14 years enku onyini wie ya kuoba enku oba papapapa enku waku ya waba ni ya waba kababa yi wafife wie ya pa nyama ngubunu ena nku wafife wie ya enka chilese fefefefefe kezia ena ya siwa che jatu wa nuwa angasa ni nipedu ya numu wa shimprenu che jatu numu ta na ene wenye bema asemu wa woke wa maamisu si debi fufro wumu wa maamisu fufro wumu yo pesu woke vise senyo omu kana na kezi ya nyem ena na kezi ya nyem wa si debi asemno entine saa kezi ya nuwa nyem nuwa nyem ude entie wimra
8: ya obiti greba wana ashwa anga wana ashwa ili mfugie bebi ya wadahu mkwena chasimu mbibu edana kwa eti mishe ndi sani miya mwani mtale anapapa ya fuklo enefko ndipo wa mchwa nise ya nima nino timikwena mkubwane pono timibwane prambo ene sore ya ena mbibu ya tuna nisi ya seo ene mbani yo mwase bebi mwababa bechireme mbani mpuna mbani mpuna ukuruba hako niso wisa ma tolona bechireme timini mshene mse mwababa bechireme
9: mwage mkudu ya sputona asemo kani sister mwani
3: na mama jiani na minka ni pakwa ye ni sana msu dadi mama do oxygen ni suwe si usu nsi yezi ni mansu di ni abote ni umani ya watia mafe mo sister ma nsi uma mi nsu nsi dadi nsi mi kwa de manko hudu ye nsi mwana nesi ni nefe ni se sena adena ye no mungu nsi menshe no wejo mungu transfer di ni kuji
1: abushia kezia mame enu wenu ya ba enu wa muka asemno ya sanu o akwada ane da honu wu awushe Facebook ni YouTube no wangu nipediano wanyini mye ya kura baby ya chuchwe chua kama uwese ni osida honu mua enka chile se ni ya midi ya meka nisa akwada FFA wye ya kenyasa mketua ena wadia filmu nuona nasi saa na kezi ya nyimu no diye munya kane ya rigeji ama uchase wo firi mubi ena ama mfoke kana na nuwa nyimu enuwa nyimu nuwa mudi ya suwa mbe tumia kase wa mudi wa mani kuitu ya wisi mwusuwa mba ni nyimu na nuhu sukure nti nuwa wakumno huo edie wuntumika
3: nene mewa ala miipunu mahuwa ubibe kanchile yese yese me nana shisewe paka na suho skumu ena hono koshie ya wakikemu mama unuwe bisu wa paka suho ena homo koho tuwa muko ono sebi ijadana humu omu nti ni enyo ena omu chile nise wangu fosu wano omra suho nti waba eni yesu omu chile nise da nsinsane sumu mnumbinam tuwa da nsinsane sumu yesu mnumbinam yeni yesu omu kose yin suwe begunu ena natabi yeni yesu omu kofabi ena omu bisu yesu omu sunsunsunsaye tuwa omu sunsunsaye neche say mhini na uro akamiti ena ninae no di ene atadi ene boda ni mnuru ho nchi ni lipe buya ni miti ene ne mnuru dia ena ninae isi fomu ena anshi tuwa kwa ya mpala noda ho awasi jinsini suwe msuwe sinu tuwa medu ena abeyi afe yesu omu wana kutwijan ene yo kasa nene si nini se fangwa se asa mifu ho fangwa se abeti nini petule guho wase ae miyana medie gumi ho miyana medie gumi ho ene yo kasa mea kwame dunye mejidiyo
1: Ewuradi Nyankopɔn twedi ampɔnkwam sɛ wote abrɛwa yi asɛm a wɔreka a sɛ wotwa agya too ne ho yi a wɔrehyie nyinaa na kyɛ sɛ ababa agu so kasa mea na mehye me ho hen ne wɔkɔtɔɔ petro no yɛdaadi guu ne ho yɛdi asɛm no akyi wo sɛ yɛso mu no yɛdi akyire kwasi dwamna ɛna ɛdi asɛm yi akyi kwasie asɛm no abɔ mpusa asem no abo mpusa wo sese ne ama chinye kakra ba ho eye saa no onyem no onyem ena no oni abantie bi ena oyi odonti ense mfie dunan de ye no ye di mfie dunan ye na kire se de ne animo mfie dunan ne onyem na boy na ate na komade ese ne ye di mpa o kwasi
9: Baby, I'm not saying I said the wedding can canoe, and now you do a seminar chief, where we're more quabusian fee, qua, quadani fee, and what team, any idea in an. Now you could do honor, and I a quarter nana would decay cream, we say, or only on okay, you know, would the Miracle office, and I'm Pesse, Nema, and I said, and I could deny, and Nema, and a crab a baho. Don't the Miracle hospital, or I won't go call Roman hospital. Now could do honor, quadana, and I say, but you say. Wanyem na bema wanene nyumono ena wasu wanye enunti ena amande sebe eja anasi fu petro gune huwa wanwanka senyashene hu na wabesrebu suyano se omu mfancheno na diya wayeno omu mfancheno iti numunu wana chase na nuye diya mudi oxygen si nesuwa chase muye demye transfer ni kukumasia ufiyantu watawo diya kufimi na mamika asemu yuye yena usi kuruni mua wamuwa mpesabe kasao kamre mu jitu msuwa kwa dana die no wanye mbese msume ba kupepe ena kwa fase media ba umubwa branti ya bidi kwa ase FN Hitler na branti ya inasebi kwa share baba wei njinsa ya ya kwa senke ibidi ya chile kuduho na weni ya tesa oma trans wa busu ya fie na ya kuduho nane mame eni ni ya ba ewa hone busu ya ni bibri na mame ni bechile mse ensema wate tini wa radio sini tv so ese nebane enye mono enye nukure nti eba saa na sɛme bo mputa ha kare ba mi bisa ma amene sɛ na wonim sɛ ne ba no wo empena a wo twede ne wo sɛnde ne kɔrɛ wo te yɛ kɔrɛ ko bisa abrante bi na ko bi wo na abrante ne kɛrɛ sɛ ɛnyɛ ɔno na ebo mu wonim nipa a wo ne ba na twem pra wo abɛ kɛrɛ no na bia ntɛ kɔrɛ na saa sɛme fi yɛ nti e ma sɛm na kɔ twetwa so kakra na nsu ne nyina mu no empeni sɛ ɛhɛ sɛ ɛhwɛ bu ne yɛ hɛ de ɛkɔ ne de ɛba na sɛ ma amene ɛkyerɛ mu ne sɛ ɔno ba ne wo no de ɔfo sɛ bibi de ɛkyerɛ na sɛ ni pebi di shechira atase umu mwadinyan kutu petro di guni banu kwa ijatumu na umu kudu ya la sabi ya na umu fwa sebi ya na chadi ya na watu shema kubiye bofa na jimu chima waka santu anudie ugidi se ayubi ena ya ne bane sa entino kwa ibiye abe faswa abe shoshwe huni pakuwa watai sabi ya ni bani uwe nechino beko ye na ebi wa sese ya guswa yeye mshushemu ye bisa bisa mwinsa mwa mamia ye kana semi wane ni kunu wa muwa kwa lai fedi kezi ya no omu nchi hubi na mamia te mpraiso mwufu mwewa nkaya kwa yana so ena ni kunu nanka saa wane ni uwa kwa dana eti kwa mpraiso na enti ya ye tenite bili mana se onodi ya ne bane kase ya nesuwa nyamu enu nchi no enu mse bie nyinse ni mwa ena akofa semi ya ba enti ya senka yefe na branti ya nipa wane ni fwefu mu emrebi wa waa mbrani eni ni die nti mekasa hii die neja ena adia tumwa ye kofi kwa hefaswa eni nebe kasa na shuwarusu nchiri mwa odebe bano ati mi abu wa ama ye kusele yebe kima kwe ni sisi ya mekasa hii die akwe se jisa tuwishu fubam na mtu mjenu shushimu ekubi mkuku ni fami yehu die eko supporti eni die eko nti ebi wai sana eko suwa mpaisa mwa mfu haa wangu kwa sana so
1: ee kwasi mwoni ya juma mwoni ya juma ebusia kwasi juwa mna amane bo enu nuu kezi ya kezi ya mana bonti omu ya mshushu mwemfa hone ni ya waka ya miana mdepe tuwe gume hono prosi fowe juma yenti miebe siya chilebi ya no ebu shi ya tepepa
0: ya samu aduma 06.3 ya diyeni anuma sanfa 94.7 insha 104.5 tisti ya angaza kasi ya boye busuwa yedi na rorore na ya kwe enuma niya diyeni chemu wa santu mantema hii mfuku masi ema budu kubia mwamu mwene sobu wama si sa kukura mwafere sobe suwa mwene suwa usume mfere sao diya drobeta asnari kukurumutie kwa yesu ya disutruja ukwai nani ya uwa huja mpreda mwenu bae pepe tisepa mfansirada wame mili kusia saftase mwame ni kukobo wane na emu wabibi yada wae na agene se wane di anka na mfwe enseme mpenye mfoka na MTTD Motor Traffic and Transport Department aya nisho polisi fwase etu wa muwa mra wame imu mrano mrani ya LI2180 Regulation 116 aya etrese seshensyo natu wa shenke ninyametremu

0: Mission Chapel International, Nifra, World Tema, Christ Cathedral, Edijumadiyo Sunkubi, Yameya Duma Oditintim Sufia, Dayatu Dini Tema, Midnight Cry, Nache Se, Anye, Anaju Kongkongkongko, Anaju Nesuye Musu, Ayumu Anwo Dinena Odi Ebrewo, Yameya Duma Fia Deya, Anaju Nundu Obeshasi, Na Ame Mendano Panumu Wewe, Na Ebe Kosu, Christ Cathedral, Honwa, Action Chapel International, Wanichile N1 Tema, Aslao Kwantim Ponsu, Eho, Enasuri Wo, Na Sofu Penia Woody Enimuye, His Eminence, Archbishop Nicholas Duncan Williams, Kofabai, Wanwa Namasam Kwai Funim Paibo Kwa yusu beti yesi na wabu mpaye anajumuni na adi abuwa ame jumedie no akonkani wamua wanu ebe jumedie yeno mamfu wa mutete tema la shibisa kumono ashaman tema new town dowenya pram pram afienya anakusi patemu wenye na mamfu wenye na watu wa safra ya disu yamfu wamua wanti tiyo usuku umu wanu ya wosa ni minisa ni ujuma hodo ubibi ya wamua kanya mimu wa sam anamutufu ubibi ya ni abusu wenye na anu watu wa safra umu sabra wene ya disha ni besisi chasa ubafura unki ya kapri free basis eni ya dodoma uo tema eni ya afienya dowenya ashaman tema new town patemu wenye na ya disenu bisisi wadi ya mamu intu bia enya kradu se fiada ya mea dume jumedio di muu shimbi na hini na ye jire mwabu mpaye na yesu ugo uradisu wachieye nwa yebisa die eti ya mae
1: Mama Zimbi Foundation Mama Zimbi Foundation na me ayaduma mene umu nyemfishie baku baku poru poru poru poru dungotre na Mama Zimbi babi wubie nyemishira wanyo kese pa yaka kuna yua Mama Zimbi nina bedwa fuo nene abuwa fuo na abuwa mene ma sebi ya kobane se ukumuka fuo na ukuru uhuja wa anasebi ya ujire uhuja wa yehumi se enyedu ya bo enye musu sunemu eyo nyankopon ena ahyehye Mama Zimbi Foundation akwekura nkurafo mua mfie bumo twinie ya kyesa enye dwuma wakura dwuma wagye no mitne fidie suma kan na enye mwie enti no Mama Zimbi babia wo bia wo bwa dwuma wate unyame ento asoa enhyira onye okese sa na afimu die no enya sem kuma akura wahyehye dwuma die wose wode boa ama nkurafo anya yarhwe na uma sansu asho umusuru mwama umusuru mwaya sidi sidi sidi sidi achedie achedie achedie bebre afimu die die sunku kra eno nti wasu wani new crystal hospital for enedu wa mtu maebo anu na waye free health screen edi ya ma kuna fuo ni chichi u eni kukura mweto ye nufu umuno wasu wambe fimu ashe asho bia die na akubane se wonse wunye no kura ni ya na ubebu wanu ma wawuni menye na vye ni mbaba wamu wanya kukura msu wengine no wuse na babe tomu edu wasa no no no anu wana adresu wandi ya wapaba debi yesi etimsi ya yenye chesu mpini fomu ufia ya na edepa inti yesira mwada mumu chinko emu trada na mufu mwenye ye Breaking Yoke Ministries International wano masori fie wano mayek lagon wasino otri ana papa nase wama tupuna ibi bia chedie guguso adoki tafua bini ye nina efi new crystal watu tufua ya krado ya wamo beshomo enti misira wada uye kune niya misira saa kwenye mane mpahu na miya aduma wasi October bozi mde atosu edu unu naino eno mdi jumedie nesisha su shikai shana su Breaking Yoke Ministries International Klagon asafu fi ho eho ena jumedie ni ebeba so na ed ni ed ni eye free u nchu ya kape u nchu ya dana eye free eye Mama Zimbi Foundation je wotimi ya nono enti bu modi ya nefa weni echo na miya aduma October bozi mde atosu edu unu naino na toa suweti ya dom 106.3 FM enka yaboni di ye begu musa edi ya mamu na uhu kwanyi eti midi weni atile hubi kasha na suse Mama Zimbi Foundation nye fie edu mwotre unya kupon wa ye bi wasi niye ni wanya ye wa ye nini na inti mkuna fwe mwane mwuma saa kwenye mwumwadi ya na mwufamu hu enji mubi na abwafuwa wanu mwuswa ya sana ya Bell Beverages GTP Indomie Tasty Tom Last Hour Catering Services Fukwe Mu Game Park Minata Coco Boutique Zam eyes one so cremu cosmo ekremu didi shito jina mu aye JR cosmetics and a mini mini me I achomu one so cremu xxl roundel mango ejina mu lunch hair Kellogg's cornflakes and so jina mu and aye nyan papaya fast food froso ebo ye chidom education and so se kura yo enye musu enye diabo nemu eyo nyankopon ena sese
0: Kansi Computer Clinic ya sabia BPO mayimu na omo eko kuyano nsakuru na osumu ni asama nkese kwanu so hono mkoba omo sese nsanse sedi hoti ya nuyani ya de yema ya sa kubia odi ya dedo kwa kuduru hono oba no di ya hodi neba eni efidie uhoa yede ishe bibie weni pibie ni mu ni ya hunu ya dia eka o ya hunu ya na fi ya muadunzu wabesa ya dia kama na huwa tu sami kasi ubiya ya kukra eko ya di biya hau biya fako dawa nu ya muaduna huwa tu omu namba 0545252880 ana 0205961109 eni ya uko ya Aquis Canning na fi effective treatment msaka
1: ene hina kun construction sifuwa sutu wa safra use edana uti munaenda da uja diye ya chao na uje suji ya behadwene wasa uti mima edana humbe nyamu enti hina kun construction sifuwa danda da nina umu sisi mani ya munu chiyao mwadi ya nani wamu eni nkomona wamu emu wawu ebiya feyi ena wanya sasepe suwa sidai anusuwa mesho suwa sinikama diya muu wengu se edana plan wa omudebe mano edana chese senya enjo muda Omeni kama pa ubu ha woto asase na unim se hoye nsu wonya to dada ebia ni sine wa yosu ha wabo patches sabre ina kon constructions for yadi papa pa wo mbebo amosi wudan kama esese na mana ife pa ti bia bia shops na wusi estate a wodo wusi office bi na wudi hutuma ni nyina ina kon constructions for ebetimi edi wakajine mu fre ye 0556438490 and 0202769828
0: Franco Trading Enterprise phone sini huwa kandie papa pass phone bena ope ABR Nokia na uhia Samsung ana Infinix phone bia se iPhone na opo nini na smart TV su uho yo Franco air conditioner uho chest freezer refrigerators upi bia uwe nsabeka maru mfise bia na obi hiyo washing machine umudi bia ba microwave uho blender electric stove ana CCTV camera sisi phone sa obi hiyo die dudu wano wahone uho ana niyoma ya huma plan sisi mfu dudu wano wahone ya diaba sauto online ya na discount uso nkebe ya mwansi obi download Franco trading app no na wadi uja uso nyesa anso obi tini ya kwa omu website tomu bia obi humbi www.francotrading.com omnambe ni 0246422338 and 0555939311 Franco Trading Enterprise ase phone papa pa ifi ni ho
1: enyini eka ni pa ho nti kai na se no so se we den ya obenyini na mmom ye benyini su ye humba da so aye fe humba ye fe nti na fama trust phone no no eno a na ye mbirim ye fa na nkakran kakra me patu we ye nyen nu abuwa me ni pedua ni gina na so asa so buwa mo ni pedua no eye from abra se bi emfa ho ne se dia wosi abo bra bra wa ho aprabo mu na usho nseche bunse nye ne ba na ashasi ya chuncha nuwa nimu ashasi ya muamu wani atie ye fali vachi yuke mapanono enubi ene beti miyabuwa umani mema nina waondie meche vali umani ya mema die vali umani ma die ostu life uho platinum plaza hudua buwama unye ene sukusua enyini brumbruma bra wenyu wenyini na wadu umpeni efi so kasha nususu omega 3 fish oil wum na ebuwa pa ema unyini efe Buma dia pebi na emu ni pediano na lumi chwa sensu eye pa kumu eye ntuntunu mwa ni ifi umoje emu enti se malaria na se tidi etete wa eye lumi chwa sensu ebesi miyapu mkwa danu su timinu muu enti ya pebi ema obano na ono na mtutu ni malaria na se na onini hune se sedi eye sukunu wa ena mkwa danu eko na sukumu kono ntuntumi ya dienti ukwa ubeti midi biaja obano kwa nemu meya manashwe ye manancheche kaka se ansano befano wanko nko shese eye emo wani bi abani muja mu ansa na ye

0: Na nyume nsema ya debre mundi yedi mwako tine ebi enese Ghana AIDS Commission na safa de uro ebo mkonkonkonkon se HIV AIDS babasura mfone se egusu trena shie mwotum ya nse se nwa mwa sorry ya nenketuade nkola nwa mwodro nkola ne de na nkola ne mitu jam lai ya se nkola nmu ene se ya rena kwa kudie iti uye penia shawuye
1: na yabako mrashebe jafie dom kuma adi betuja Sasa swafu wa shama na nisa msu wa South Africa fwa unkofo mumra wati nchobo Dwa mdudu wane si nchobo tiye bia ni bebi ya peni ni hosong
0: Odoku tenibia uresi nene wako tini shu Ewa Public Accounts Committee ni inaanse atoe mante mwa pumni Mpe ni ufuo ebe chrese ya mani sika manako wa manania kusu ya lio Baya ubezo ube chrezi kano Onso ubezo ube ye jumano Mami kuku pie abidekuye ni mwa Se asemwa ya dia tu nusunyeno kule Ama chopa kula bim Mwusem ya debremu
1: Anye emuwa ya ne mwusu wadine Pani bia wanuwa bini bambo mudi atu jasese Se wia siya siya bu nkunta omaya sumjiye uwa mwa Nankye ni msi ya jina brale Sese ya sasa ya chino si Enyade penye dimpani ya jiano Yenye huwa juma
0: Na uni msa posi fosu efrasie Se akwada infinishye dunaya Onuwa chwe ja etu ni humu Ewo emprayesu empotemu wa Yadimu wa maribuwa mwa ufri mwa ABC eneno Omu chila omu die Omu tipa mpani fufubi wa simu ni mwa Oye nshimuwa kwa kusiasi
1: Na wadi atuwa ufwe ni msa wanumune wa mwa Nkitahudie pankosu nkumudie pankosu Kwa danu fifri sepe nuwa njini so wabasu wabema Osha siyesu wabubonu fuwa Enene nkasa Diye kosu wabrabumu mani huu Makwadano nene nkasa ye nwanti wa siyesi Diye baya china bibibi siya Ube huwaswa nontem
0: Yewo de bebre ukremu Acha senye Christmas day Ema beje

se en se na se mfama ya sasi ya ebri biye kemu na ubeti ya diye biye ba eyo uwa nkasa nkasa ya diye ni di esio esia na enya webe yo na saya rieno eba ye na enyumi sudi ya chile ba ye no enye utisi ya bonyo mnukra na ye mwasho enye sabre kondom na mamfu mfe niyagro enye ABC se wotu hon abstinence se wotu na wondofu hon be faithful anase sino enye kondom no ubeche no yakani miye se nina abu mni atu ugu ena afedie chese ama mfuofu mutedu ya hono ne manu sufu ne masebrato ena yari ya sati chiafori ya na nsaidie sidi nesi ya manu humene suru ne nyasa mkituwa mika say Ghana Ace Commission omeye jumekua wanumu nebode uru efa ya reboni kwa chibrafo babasurenfo HIV ehune etrese infimpinu eni edrununu uhemua sidi yari ya nankananka epeja afimu no nka eswati kakra nanso enkoda enya yare ne de wono beka se sise de epi japan se ye kan ene efiempino ne adwuno enum enkoda anase nipa wono mun sede nyire omun fie no ye kan koda efisie dunum ekọ adwuno na

0: Adum FM otutu ni otu nana titi jagu ya wetu titi jagu masamu ofia jo mochi enya labe woning asamu radio kikensu denzi ya odansa muziomo onu otu ya nsana radio station nina ATMB akuko ninyo obo ngokuro kuo dechira adechi ensuroku Adum FM osajefu Adum FM chiripie Adum FM sarimusei Adum FM mwoneku Adum Odum gana nsempa afutu kasiebo eni nyumpade tatu se enyaya oba ya unkuto ono ya adi ya ya wa wawu ya un Adum FM kula u radio station na kufreni mpinti
1: Adum FM
2: asempa numba temuetu siye asempa numba temuetu siye